0: Dili 7-nji aýynyň 1-nji günüden başlap ýolga goýuldy. Jonhua milletiniň ulug güllenişini işga aşyryş, barlyk Jonhua ogul kyzlarynyň ortak intilişi, döwletiniň birligini gogdaş, milletler ittifaklygy taraqqiýatyny ilgiri süriş barlyk Jonhua halkynyň ortak mesuliýeti.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булсаң, элеп алайлы.
1: Ихсатчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlının.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы.
4: Яңа Лопекетнең удылдыгы 567-нче номерлык Конфуян мәсләтләрне мәхсус итеп тукында хәридарларга мәсләт бирде. Шу көне дуканга кергән хәридарлар яна хәле чәмбергә айландыруч фаалиятигә катнашып, күтүлмәгән хушанлыкка ирешә алды. Синҗандагы Конфуян мәсләтләрне мәхсус итеп тукында 9-нче аның 24-нче көндән 10-нче аның 2-нче көнегәчә мәсәлә ситуация соугат кылыч фаалияте үткәрелде. Вакытны чиң тотып тездән сетеп алды. Бер кысым мәсләтләрдән берне ситуация берсе соугылды. Мәсәлә сораш кызык линия телефон номеры 400

0: Мәктәпләге нисбәтен әйткәндә, адәттәге бихатарлык тәшвиқатыны махсус әмәли мәшгулат буенча тәрбияләшнең орныгы дәсәтишке булмайды. Байрак чыгырыш, тән тәрбия дәресе, физика, химия тәҗрибәсе, дала коллектив фаалияте катарлык хәтере бар коллектив фаалиятләрдә җазбан иштен бурын каратмалык калда бихатарлык буенча тәрбияләш, иш җәрыянында хадымлар иш орнында нәүбәтчелек кылып башкаруш, контроль кылыш, иштен кийин яшырын хәвеф хәтерне рәткә торгызып тәкшерүшне ишка ашырыш кирәк. Күтүлмәгән әхвалларның йөз берише мәктәпләрнең җавапкарлыгын кечерим кылышының сәбәбе булалмайды. Мәктәп бихатарлыгының ядросы тәрбияләш башкаруш мәсъулиятен һәр бер инчке халкыгыча әмәлләштереп, яшырын хәвеф хәтәргә алдын хөкем кылыш ва аны түгитештән ибарат. Ата-аналарга карата дәвалыны сугыртысына отчёт кылыш белән хукукы чекелеш төлеменең кануни чегарасын инык айырып, дәвалыны сугыртысыдан отчёт кылып булгандан кин, җавапкарлыкты сүрештүрүшкә булмайды дип карамаслык лазым. Балалар жисмани зыянга учурганда кеселлик тарихи, хак тапшыруш талоны, кесел көрсөтүш хатырысы катарлык барлык далил испатларын яхшы саклаш керек. Курамыга жетмегенлер даваланганда ата-анасы хамрах болдуган муафык катнаш хакы келип чыкса, мукаммал талон болмусуму, сот мәхкемеси амали ахвалга бирлаштырып, ахвалга карап бекитсе болуду. Һәр бир бала айылының эң кыйммәтлек үмиди. Құрамығы етмегенлерінің тенч аман, сағлам өз бейтелішіні қоғдаш мәктәплерінің бейхатерлік башқұрыш мәсулетіні қаттық әмәліләштүрішіден айрылалмайды. Шынақлы ата-анланың өзінің қанын еңіні күчетішіден айрылалмайды. Пәкәт әр қайсы тәрәплер бірлікті бейхатерліктен ибарет бұ кірішіне чыңыт қандыла, қанынын ибарет бұ өлчемден яқшы пайдаланғандыла, андын балала үшін мұстәккем қоғдаш тосқи бәрпа қылғылы болуды.
1: Программаның торды һәм түрткү булыш махсус районы эчилди. Әгәр сезнең мәсьәлә сорайдыган канун мәсьәләләрегез булса, слушатин абонечылар терминалына төшүреп, программада һәм түрткү булып сөз калдырсагыз булады. Программаның техник көп эсел мәзмунлары слушатин абонечылар терминалында. Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

сыны тиклеген. 1934-чы елы о катнаш даш өне пүткөзгәндән кийин Америкага окушка берип, дөньяга даңлык аэродинамиксы профессоры Вон Каминни устаз тутып, 28 яшыдала дөньяга даңлык аэродинамиксы алымы булган. Төкпе яртып даң чыгарган Чен Шөсен баштан ахыр ватангә ришти баглаган. 1949-чы елы яңа Чөнгү курылганлык хәбәре етип келгәндән кийин у ватангә кайтып күч чыгырышка бел баглаган. 1952-чы елы у ялгы чыгышка таярланып атканда Америка даирларының юлсызларча тосқынлык кылышыга учрап төрмәгә ташланган. Юктаклары мусадыр кылынган. Хәтта назарбанд кылынган. Ләкин Чен Шөсеннең Yurtqa qaytish istiki kuchlik bo'lgachqa bir oyda 30 jang o'rtlab ketgan bo'lsinmi, vatanga qaytish ishonchidan boshdan oxir voz kechmagan. 1955 yili 10 oyda Zhou Enlai Zongli'ning diplomatiya jihatda tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Chen Shuisen oxiri vatanga qaytish safariga otlangan. Vatanga qaytib kelgandan keyin u buyruqqa binoan Jungoning tunji raketa boshqarilgan bomba tadqiqot apparati davlat mudofaa ministrligi 5-chi tadqiqot o'rnini qurgan ham tadqiqot o'rnining tunji boshliqligiga tayinlangan. U reaktiv va raketa texnikasini barpo qilish yirik planiga riyosatchilik qilib, yangi yaqin musofalik boshqarilgan bomba Otra yaqin musafirlik boshqarilgan bomba va Jungoning tunji yer shari sun'iy hamrohini tadqiq qilib yasashga qatnashib, ikki bombani birlashtirish sinoviga bevosita rahbarlik qilgan. Sansanaqsiz shon-sharaflar oldida Chen Shuisen boshdan oxir nom manfaat qo'g'lashmagan. U mundaq deydi. Jungoning Pan texnik xizmetçisi bulu süpütüm bilen yaşaştaki məxsidim xalq üçün xizmet qiliş. Əgər xalq ən axırda menin bir ömür işləgən xizmetimdən razı bolsa, bu mağa birilgən ən ali mukafat.

0: Баран халык төйпкари Жаң Фучинг Лайфыңда йылтыз тартып, ашлык идарысы, Санху районы, Маудун Гуңшисы, Ташкы соды идарысы, Курулуш банкысы да хизмет кылады.
1: Хизметте эң жапалык, эң кыйыны таллап ишлеп, әзелдин нам мәнфәт талашмайды. 60 нәчи йылда Жаң Фучинг көрсәткән аҗайып төһпәләренә калбының чөңкүр кытыгы пүкеп, гуахнама ва хәрби төһп медалларын яныда алып йөрдегән чамаданга селеп, нәчи 10 ел яшырып куеп, хәтта фәрзәндләргә мо билдермәйди. Анысы аламдан үткәндә у иң ахыркы кытым йөзене мо көрә алмайды. Дәүләт органнарын ихчамлаш, хезмәттен чекендүриш хезмәтен канат яйдырганда, у алды белән аялыны хезмәттен айрылышкы сәфәрвар кылды. Чоң оглы шәһәрдә хезмәт кылыш пурстыга эришкәндә, у оглыны пурсаттан ваз кечеп, езыгы төшүп, зыялы яш булышкы үндәйди.
0: 2018 елның ахырда дәүләт хәрбилектен чекингәнләр учурын йыгыш хезмәтен канат яйдырганда, Жаң Фучинг ярым әсрдән көбрәк вакыт яшырган урыш төйпләре андан байкылды. Кишләр аның төйпсене кылча ашкарлымаганлыгыдан хәйран калганда, у менең урыш төйпәмне курбан булган сабдашларымның кошкан төйпсе белән селиштырганда фарык найт чоң. Азыр мен теха хаят, тұрмыш қатарлық жәетләді олардың көп бәхірмен болып атымын. Тәшкілге тәләп қойышқа, яны қандық бағанан болсын, дейді.
1: 2012 елі 88 яшлық Жаң Фучингның сол пүті кесел сәбәбідің кесіп етілгенде, пәрзентлерінің партия вә халық үшін хызмет қылыш тәсірі еткізмәсілік үшін, о, ялған пүт орынтып, қайсарлық білен орындың тұрды. 2019 yılı Жаң Фучинга Cumhuriyet ordunu verildi.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: дарлаштыруп, тенеңизге саламлык, күч-кувәт ата калыды.
1: Еңи бир күн гүзәл турмуш сәһәрдән башланады.
0: Әмди аңлайдыгыныңны Шинжан радио телевизия станциясының бевасты аңлатылдыган тән саклыгы зур байлык программасы.

8-дан 16 гача ыгызалансы болоду. Калган вакытта пакат кайнак суу, суз чай иссе болоду. 3-чи канунияттык аракет кылыш. Канунияттык аракет кылыш керишни кечик турган алахиде өнүмлүк доора. Оттур яштыклар тайжи гомпсы. Бадуан жин катарлыкларны таллысы болоду. Таңпонлык менен мускул күчүгө эң таң этибар бериш һәмдә oddiy bo'lgan o'zining ig'irligiga tayinish mashqini tanlasi bo'ladi. Masalan, tomg'i yulinib, yerim zingziyush, putning uchida dastash, tik-tak to'p, pay to'p qatarliq paloq urish harakatlari yurak va o'pkaning iqtidorini unumlik qo'g'daydi.